0: okosu ye dey ayye mame enti obi dasia eme nipa na jin san bane so nipa na jin esan ba so frasye de radiase
1: Shasia de radiasi.
0: De radiasi.
1: Ina paya nyami ya maadi ya chubu.
0: Chile niso.
1: Awo drive ukui.
0: Awo drive ukui.
1: Awo tika ebu ubeyi.
0: Enya kano ni muka.
1: Uko ofisi.
0: Sa.
1: Awo na uka ahuyi. Awo uko beyi.
0: Uko beyi.
1: Adi niti na umfasi na mewe radi.
0: De radiasi.
1: Adi na umfasi na mewe radi. Ewe siya. Anapay. Emko fwana suwa muka ye no. Sofu ya pesi ya di ubiya wutiye da aspiti wada prisa. Ana wutiye wada mpaswa wutiye na wakasa Yesu Kristo yi. Umi mobo. And it's how we need a bomb pie. So you understand, we need a bomb pie.